Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda usta bir yazıcıdan bəhs edəcəyik. Kırım Tatar ədəbiyyatına əvvəlcə hekayə və romanlar bəxş edən, daha sonra bu zəngin təsvir üslubunu teatr səhnəsinə də daşıyan Yusuf Boat haqqında danışacağıq. Müəllif müşahidə etdiyi ictimai qüsurları zərif bir yumorla yoğuraraq, həm güldürən, həm də düşündürən unudulmaz piyeslər qələmə alıb. Biz də bu proqramda onun teatr mirasından süzülüb gələn ən maraqlı səhnə əsərlərini birlikdə kəşf edəcəyik. Yusuf Bolat 1909-cu il martın 16-sında Kırımın Aluşta şəhərində dünyaya göz açar. 1924-cü ildə müəllimlər texnikumunu bitirdikdən sonra gənclər təşkilatında işləməyə başlayır. 1935-ci ildə Kırım Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Yazıçılıq aləminə 1929-cu ildə işıq üzü görən Zənglər Çalınanda adlı ilk hekayəsi ilə qədəm qoyur. Bolat, jurnalistika, radio yayımı və jurnal redaktorluğu edərək ədəbiyyat dünyasının mərkəzində yer alıb. Ömrünü növbəti illərində Kırım Tatar dili və ədəbiyyatının sürgündəki ən mühim mətbuat orqanı olan Lenin Bayrağı qəzetində uzun illər rəhbər və yazıçı kimi fəaliyyət

fəaliyyət göstərib. Yusuf Bolat Kırım Tatar ədəbiyyatında iz buraxan qüdrətli bir yazıçıdır. O, alim və onun ardı olan Alim Atamindi kimi xalq qəhrəmanından və tarixi mübarizədən bəhs edən romanlar yazıb. Bunlarla yanaşı Saf Ürəklər, Anifə və Sədaqət kimi əmək və insan münasibətlərini işıqlandıran əsərləri ilə də yadda qalıb. Həmçinin Tufandan qalan Qoyun sürüsü və Xasiyyətin belədir kimi kitablarında dövrün ictimai həyatını və insan xarakterini incə nöqtələrlə təsvir edib. Dövrün siyasi mühitinə və yaşanan çətin sürgün illərinə baxmayaraq, ədəbi məhsullarlığını və xalqına olan sədaqətini heç vaxt itirməyən Yusuf Bolat 1986-cı ildə Daşkənddə vəfat etdi. Kırım Tatar teatrının yenidən fəaliyyətə başlamasının Arzı Qız əsəri ilə gerçəkləşməsi və piyeslərinin səhnələrdə valehedici alqışlarla qarşılanması onun teatr irsimizin ölməz bir banisi olduğunu sübut edir. Ömər İpçidən sonra Kırım Tatar teatrına ən böyük tövhə verən şəxsiyyət olan Yusuf Bolat, xüsusilə 1930-cu illərdə teatr səhnəsinin mübahisəsiz ən məhsuldar və məşhur dramaturquna çevrilib. Səhnələşdirdiyi piyeslərində cəmiyyətdəki nöqsanları, tamahkarlığı, yaltaqlığı və riyakarlığı incə və zəki bir tənqidlə satiraya çevirirdi. 1936-cı ildəki Toy davam edir. 1937-ci ildəki işləyən dişlər və səhnəyə qoyulduqdan böyük əks-səda doğuran fırıldaq toy kimi komediyaları həm xalqı qəhqəhəyə qərq edir, həm də dərin ictimai ziddiyyətləri gözlər önünə sərirdi. Kırım xalq əfsanəsini səhnəyə uyğunlaşdırdığı və nəğmələri ilə xalqın qəlbində taxt quran məşhur Arzı Qız piyesi Kırım Tatar teatr tarixinin ən sevilən klassiklərindən birinə çevrilib. Son gecə, Yaşamaq istəyirəm və Dəniz dalğasız olmaz kimi dramatik əsərləri Kırım Dövlət Teatrında dəfələrlə coşqulu alqışlarla qarşılanıb. Toy davam edir əsəri ətrafından təcrid olunmuş halda yaşayan və həddindən artıq ciddi rəftarlar ilə həyata qarşı laqeydləşən gənc ziyanın taleyindən bəhs edir. Yusuf Bolat komediya janrında olan bu əsərində insanın vəzifəyə və ya zahiri görünüşə qapılaraq səmimi insan münasibətlərindən uzaqlaşmasını zərif bir yumora tənqid edirdi. Piyes məcburi qərarların deyil, həqiqi sevginin və həyatın təbii, coşqun axarının hər zaman qalib gələcəyini təsirli bir səhnə dili ilə çatdırır. Dəniz dalğasız olmaz əsəri isə adını Kırımın məşhur bir xalq mahnısından götürən və yalı boyu sahillərində cərəyan edən lirik-dramatik səhnə əsəridir. Piyes strateji bir liman bölgəsində vətən mübarizəsi aparan Kırım xalqının fədakarlıqlarından bəhs edir. Əsərdə baş qəhrəmanlar Boris və Nigarın səmimi sevgisi ilə Kırım torpaqlarının çətin müdafiəsi paralel şəkildə ələ alınır. Yusuf Bolat, Dəniz dalğasız, Qızlar sevdasız, Vətən isə mübarizəsiz olmaz baş fikri ilə Kırım Tatar qadınının gücünü və xalqının vətən sevgisini lirik bir dildə səhnəyə daşıyır. Arzı Qız piyesi isə Kırımın ən köklü xalq əfsanəsi əsasında səhnələşdirilən, adını gözəlliyi ilə dillərə dastan edən, baş qəhrəmandan alan musiqili və lirik dramdır. Əsər Misxor qəsəbəsində yaşayan gözəl Arzının doğmalarından və vətənindən qopardılmasını, bu haqsızlıq qarşısında boyun əyməyərək azadlığı uğrunda göstərdiyi faciəvi müqaviməti əks etdirir. Yusuf Bolat bu piyesi ilə Arzı obrazı üzərindən Kırım Tatar xalqının vətən torpağına bəslədiyi sarsılmaz bağlılığını, namus və azadlıq sevgisini ölməz bir səhnə dastanına çevirir. Fırıldaq toy əsəri kasıb bir gənc olan Abiç ilə gözəllər gözəli Tatar qızı Nigarın qovuşmaq üçün qurduqları hiyləgər toy planından bəhs edən bir komediyadır. Piyes mənfəət dalınca qaçan varlı Hacı Əhməd və zalım qəssab Həsənin tələlərini aşiqlərin zəka ilə hazırladığı bir oyunla boşa çıxarmasını mövzu alır. Yusuf Bolat bu əsərində pulun və varlı zalımların məcbur etdiyi zoraki nikahları incə bir satir ilə tənqid edir. Müəllif saf sevginin, xalq müdrikliyinin
və zəkanın mənfəətçi anlayışı mütləq dağıdacağına böyük fərəhlə səhnəyə gətirir. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Gazze'nin mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Fələstin müqaviməti dedikdə ağla gələn ilk ikonik fotolardan biri zeytun ağacına sarılmış fələstinli qadının fotosudur. 78 yaşlı Məhfuzə Şitəyyə 20 il əvvəl zeytun ağacını qoruya bilmək üçün ona sarılmışdı. 20 il sonra da o zeytun ağaclarına övladı kimi baxır. Qeyd edək ki, İsrail dövləti ötən 20 ildə 800 min zeytun ağacını məhv edib. 1967-ci ildən bəri isə təxminən 2 milyona yaxın zeytun ağacı yoxa çıxıb. Gəlin, fələstinlərin zeytun ağaclarına baxışını Məhfuzə Şitəyyənin dilindən eşitək. 20 il əvvəl İsrail qüvvələrinin zeytun baxçasına darmadağın etdiyi Şitəyyə belə deyir. Baxçaya çıxanda ağacların yerlə bir olduğunu gördüm. 40 illik zeytun ağacları. Ona əkənlər də, qulluq edənlər də ona əmək vermişdi. Onun üçün yorulmuşdular. Zeytun ağacı mübarəkdir. Zeytun bizi torpağımıza bağlayan bir şeydir. Zeytun ağacı qiymətlidir. Eyni ilə torpaq kimi. Ona qulluq edənlər bir o qədər də qiymətlidir. Elə torpağımız da qiymətlidir. Ona sahib çıxanlar da. "1990-cı illərdə Qəzza bölgəsi Avropaya qədər dünyanın dörd bir yanına 80 milyona yaxın çiçək ixrac edərək, çiçək sənayesi ilə məşğul idi. Lakin İsrailin Qəzza zolağındakı mühasirəsi səbəbindən 2007-ci ildə mal ixracını böyük ölçüdə məhdudlaşdırmasından sonra Qəzzanın çiçək sənayesi solduruldu. Baş verən soyqırım isə o vaxtdan bəri kənd təsarifatı torpaqlarını demək olar ki, tamamilə məhv edib. Qəzza və Yaffa bir zamanlar portağal və digər sitrus meyvələri ilə tanınırdı. Qəzzanın təzə meyvələrinə fələsinin sarı qızılı deyirdilər. 1967-ci ildəki işğal zamanı İsrail qüvvələri fələstinlərin portağal bağlarının əksəriyyətini buldozerlərlə yerlə yeksan etdilər. Bu vəziyyət fələstinləri portağal əvəzinə çiçək və çiyələk yetişdirməyə yönəltmişdi. Çiçəkçiliyin zirvədə olduğu vaxtlarda Qəzza ildə 80 milyon çiçək ixrac edirdi. Başda Beyt Lahiyə və Rəfah olmaqla Qəzzanın torpağı və sahil zolağı kommersiya məqsədli çiçək yetişdirilməsi üçün xeyli əlverişli idi. Soyqırımdan əvvəl İsrail ixracat və ixtihalatı da sərt şəkildə qadağan etdi. 2007-ci ilin iyun ayında Qəzzaya quru, dəniz və hava mühasirəsi tədbiq edildi. Bu qadağalar Qəzzanın çiçək yetişdiriciliyini də, çiçək sənayesini də məhv etdi. Soyqırım dövründə isə Beyt Lahiyada Rəfah da yerlə yeksan edildi. Nə çiçəkçilər qaldı, nə də çiçək yetişdirənlər. Nə evləri qaldı, nə də o evlərdə qaçışan uşaqlar. İsrail Qəzzada başladığı soyqırımda Qəzzanın kənd təsarifatı torpaqlarının 95%-ni sıradan çıxartdı. Bu, deməkdir ki, soyqırım təkcə Qəzzalara qarşı deyil, həm də Qəzzanın ətraf mühidinə qarşı törədilir. Bunun adı məqsədli ekoloji dağıntıdır. Qəzzadan olan Aya xanım belə deyir. Fələstində siyasiləşdirilib ətraf mühid dağıntısına məruz qoyulmuş bitkilərdən biri də zeytun ağacıdır. Krallıqlardan da daha qədim olan bir ağac. Fələstin torpağını bölməyə çalışan hər hansı bir xəritədən də daha qədimidir. Fələstində zeytun ağacı təkcə kənd təsarifatı demək deyil. Bu bir irsdir, ənənədir. Bugün ayaqda duran bəzi ağaclar yüzlərlə, hətta minlərlə ilə əkilib. Bu milli ağaclar zamanla qırılmayan və pozulmayan bir zəncir şəklində ulu nənələrdən nəvələrə keçib. 10 illiklərdir bu zəncir hücum altındadır. Zeytun ağacları kökündən çıxarılır, yandırılır, buldozerlərlə məhv edilir.

ya da yaşayış məskənlərinin və hərbi zonaların arxasında məftillərlə əhatə olunur. Son 2 ildə təkcə Qəzzada 1 milyondan çox ağac məhv edilib və bu təbiət tərəfindən deyil. Zeytun ağacının fələstinlilər üçün tam olaraq nə məna kəsb etdiyini bilən bir işğalçı qüvvə tərəfindən. Çünki zeytun ağacına qarşı törədilən qətliam soyqırımın daha kəskin və daha dərin bir ölçüsüdür. Ağacı məhv edərək işğalcı qüvvələr fələstinlilərin yaddaşını oğurlamağı, dolanışıq mənbəyini məhv etməyi, məhsulu və mənsubiyyət hissini ələ keçirməyi hədəfləyirlər. Bu, bir xalqın onları böyüdən torpaq üzərində haqqı olmadığını iddia etməkdir. Amma biz ağac əkməyə davam edirik, məhsul yığmağa davam edirik, yağ çəkməyə də davam edirik. Hər bir şüşə yağ burada kimlərin yaşadığına dair bir qeyddir. Bu, torpağı sevən və silinməyi rədd edənlərin qeydidir. Zeytun ağacı bizə öyrədir ki, əzimlə və sevgi ilə əkilən şeylər asanlıqla qəsb edilə bilməz. Fələstində zeytun ağacı bir şahiddir, bir ana, bir müəllim və səssiz bir meydan oxumadı. Torpaqların və insanların unutmadığını xatırladan bir yaddaşdır. Fələstində bitkilər siyasi bir məna daşıyır demişdik. Aya bu cümləsi ilə Fələstindəki zəhdərin hekayəsindən də belə bəhs edir. Əsrlərdir fələstinlilər ənənəvi bilikləri nəsildən nəslə ötürərək hər yerdə zəhdər, yəni bir digər adı ilə də qara kəkliyotu yetişdirirlər və topluyurlar. Lakin 1977-ci ildə Siyonist rejim zəhdəri mühafizə altına alınmış bitki elan edərək onun toplanmasını, yetişdirilməsini və ya ticarətini cinayət hesab etdi. Qəfil torpağın özü qədər qədim bir adət-ənənə qeyri-qanuni hala salındı. Bu qadağanın arxasındakı elmi yanaşma sorğulanmalıdır. Fələstinlilər gündəlik istifadə üçün kiçik miqdarda zəhdər torpaqlarına görə maddi cəzalara məruz qalarkən, İsrailli fermerlər ticari məqsədlərlə zəhdər yetişdirib satmağa başladılar. Fələstinlilər üçün cinayət hesab edilən bir ənənədən özləri faydalanmağa başladılar. Zəhdərin toplanmasına qoyulan geniş miqyaslı qadağa Fələstinlilərin gündəlik ictimai və mədəni həyat təcrübələrini cinayət sayan, onları ibtidai və zərərli kimi damğalayan işğalçı anlayışı təmsil edir. Bu, Fələstinlilərin torpaq və həyat tərzi ilə olan mədəni və tarixi bağını qoparmaq, bu resursların nəzarətini qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin istifadəsinə vermək cəhdidir. Bütün bunlara baxmayaraq, zəhdər toplama ənənəsi davam etdi və hələ də davam edir. Bir çox toplayıcı bunu bir müqavimət və etiraz addımı kimi görür. Antioksidant baxımından zəngin olan bu bitki, yerli əhalinin qidalanmasının mühim bir hissəsidir. Jurnalist Bisan Ovda Qəzzanın bir yol ayrıcındakı divarda çəkilmiş fermer portretindən belə bəhs edir. Fermerin qollarında nəhəng bir kaktus var. Bisan deyir ki, ərəb dilində kaktusun mənası səbirdir. Səbr isə 2 şey təmsil edir. Biri bitkinin özünü, digəri isə dözümümüzü. 2 əli ilə kaktusu köksünə sıxmış fermerin divardakı bu rəsmi 2 şey ifadə edir. Biri, biz səbrimizi qoruyuruq. Digəri isə, biz mədəniyyətimizi qoruyuruq. Nə üçün mədəniyyət? Çünki kaktus Fələstin mədəni irsində ən çox bilinən bitkidir. Biz bu bitkini evimizin ətrafında hər yerdə yetişdirə bilərik. Biz qonşumuzla aramızda divar hörmürük, məftillər çəkmirik. Biz sərhəd yerinə kaktus əkirik. Onun meyvələrindən qonşularımız da, yoldan keçənlər də faydalanır. İsrail Fələstinlərin hər bir izini silmək üçün kaktusa qarşı da hərəkətə keçdi. 1948-ci ildə işğal başladıqdan sonra bölgədə hündür, yad ağaclar əkilməyə başlandı. Məqsəd, real kimliyi silib bölgəyə bir Avropa havası qazandırmaq və beləliklə də buranı qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər üçün cəlb edici etmək idi. Fələstində təkcə fələstinlilər deyil, havası, suyu və torpağı belə fəryad edir. Çünki İsrail Qəzzada genosid, yəni soyqırımla yanaşı, eyni şiddətdə də ekosid,
yəni ətraf mühit soyqırım cinayəti törədir. Qəzada insanlar qəsdən və planlı şəkildə öldürüldüyü kimi, bitki örtüyü də, bağ-baxçalar da, əkin sahələri də qəsdən və planlı şəkildə məhv edilir. Hörmətli dinləyicilər, Qəzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Hər gün idman zalında istifadə etdiyiniz qaçış aparatının tarixçəsindən xəbəriniz var? 1800-cü illərdə məhbuslar gündə 6 saat bu aparatın üzərində hərəkət edərək, demək olar ki, Everest dağının yarısına qədər dırmanırdılar. İşgəncə alətindən fitness cihazına qədər uzanan bir yol. Qaçış aparatının qaranlıq tarixçəsi. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Qaçış aparatı xüsusilə idmançıların istifadə etdiyi əvəzolunmaz bir cihaz sayılır. Heç bilirdiniz ki, hazırda idman zallarının bəzəyi olan bu alətdən keçmişdə məhbusları cəzalandırmaq üçün istifadə olunurdu. Bugün Candan Bilgici və Naz İrəm Üstündağın bu mövzuda TRT Haber telekanalı üçün qələmə aldıqları məqaləni təqdim edirik. Beləliklə, qaçış aparatının maraqlı hekayəsi. Qaçış aparatları 1800-cü illərdə İngiltərədə məhbusları cəzalandırmaq məqsədi ilə istehsal edilmişdi. Həmin dövrdə İngiltərə həbsxanalarındakı şərait olduqca ağır vəziyyətdə idi. O dövrdə edam və sürgün edilmək ən çox üstünlük verilən cəzalardan sayılırdı. Bu cəzalandırma növünün xaricində qalan məhbuslar isə qapalı şəraitdə olduqca çirkli kameralarda saxlanırdılar. Bu vəziyyəti dəyişmək istəyən bir qrup könüllü şəxslər isə məhbuslara kömək etməyə çalışdılar. Bu səyləri nəticəsində qaçış aparatı kimi yeni istilah edici bir tərbiyə üsulu ortaya çıxdı. Beləliklə, qaçış aparatı 1818-ci ildə İngiltərəli mühəndis Sir William Cubitt tərəfindən ixtira edildi. Lakin bu qurğunun istehsal məqsədi sağlam həyatı təmin etmək və ya bədəndəki piyləri əritmək deyildi. Qaçış aparatı ilk dəfə istehsal ediləndə bir işgəncə cihazı kimi layihələndirilmişdi. William Cubitt, müqəddəs Edmund həbsxanasındakı məhbusların boş bekar yatdığını gördükdə çox maraqlı bir fikrə gəlir. O, bu məhbusların əzələ gücündən faydalanmağın və cəzalarını daha səmərəli çəkmələrinin mümkün olduğunu düşünür. Beləliklə də o, qaçış aparatı düzəltmək fikrinə düşür. İlk qaçış aparatı əslində öz ətrafında fırlanan nəhəng bir vintə bənziyirdi. Bir qrup məhbus qaçaraq bu vinti fırlatmalı olurdu. Bu hərəkət düz yerdə qaçmaqdan daha çox, davamlı olaraq piləkənlərlə yuxarı dırmanmağa bənziyirdi. Məhbuslar dayandıqları təqdirdə yıxılacaqlarını bildiklərindən fasiləsiz hərəkət etmək məcburiyyətində qalırdı.

atdılar. Onların bu təchizat üzərində hərəkəti buğdanın üydülməsi, su dəyirmanının hərəkətə keçməsi və ya mədənlərin havalandırılması üçün lazım olan enerjini təmin edirdi. Nəticə olaraq bu vəziyyət məhbuslardan başqa hamıya sərf edirdi. Sözün əsl mənasında əzab əziyyət çəkirdilər. İxtiradan sonrakı 10 illik müddət ərzində 50 İngiltərə psixanasında və eyni sayda Amerika psixanalarında qaçış aparatından istifadə olunmağa başlandı. Bu dövrün bir çox insanı qaçış aparatını həbsxanalardakı intizamsızlığa qarşı müsbət bir həll yolu kimi qiymətləndirdi. Hətta 1875-ci ildə yerli idarələrdən biri qaçış aparatlarını həbsxana intizamında böyük bir irəliləyiş adlandırmışdı. Həbsxana intizamının təkmilləşdirilməsi cəmiyyəti isə bunu profilaktik cəza növü olaraq görürdü. Hesab olunurdu ki, qaçış aparatının çətinliyini yaşayan heç bir şəxs yenidən cinayət törətmək istəməyəcək. Hər gün Everest dağının yarısına qədər dırmanmaq. Təxmini hesablamalara görə, məhbuslar gündə 6 saat bu qaçış aparatlar üzərində hərəkət edirdilər. Bu isə orta hesabla 1500 ilə 4200 metr arasında bir hündürlüyə dırmanmağa bərabər idi. Qeyd edək ki, 4267 metr hündürlük Everest dağının tən yarısı deməkdir. William Cubitt-in bu dizaynı tezliklə Britaniya imperiyasının sərhədlərini aşaraq Amerikada da sürətlə yayıldı. Lakin zamanla həftənin 5 günü az miqdarda qida qəbul edən məhbuslar bu ağır fiziki gərginliyə dözməyərək xəsarət almağa başladılar. Bununla da qaçış aparatı 19-cu əsr həbsxanalarındakı ağır şəraitin əsas rəmzinə çevrildi. Yaranan ciddi etirazlar nəticəsində isə 1898-ci ildə qaçış aparatının istifadəsi tamamilə qadağan edildi. İşgəncə aparatı fərqli bir məqsədlə yenidən istifadə olunmağa başlandı. 1911-ci ildə ABŞ-da patenti alınan qaçış aparatının tibbi məqsədlərlə istifadəsinə xeyli sonra, yəni 1952-ci ildə başlanıldı. Bu addım həkim Robert Bruce tərəfindən iş yoldaşı üzərində apardığı elmi təcrübələrdən sonra atıldı. Bruce-un əldə etdiyi elmi nəticələr bugün Bruce protokolu kimi tanınan və ürəyin düzgün işləyib işləmədiyini yoxlayan testin əsasını qoydu. Qaçış aparatları 1960 və 1970-ci illərdə kardio məşqlərin məşhurlaşması ilə əvvəlcə idman zallarına, daha sonra isə evlərimizə daxil oldu. Beləliklə, keçmişin amansız işgəncə aləti qəribə bir şəkildə müasir dövrün və sağlam həyatın əvəz olunmaz bir hissəsinə çevrildi. Bəs siz, idman zallarında istifadə etdiyimiz qaçış aparatının bu qədər qaranlıq bir keçmiş olduğunu bilirdiniz? Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

edəcəksiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Arzu Ustadan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türksat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türksat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı Türksatın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikaları eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

İran rəsmisi yaxın günlərdə Hörmüz boğazı yaxınlığında qadağan olunmuş zona yaradılacağını bəyan edib. İran Dövlət Televiziyasına müsahibə verən Möhsün Rzai bildirib ki, sözü gedən zona ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin blokada xəttindən başlayaraq Fars körfəzindəki geniş əraziləri əhatə edəcək. Rzainin sözlərinə görə bu zonaya icazəsiz daxil olan istənilən gəmi İranın sanksiya siyasına salınacaq. O həmçinin bildirib ki, yaxın günlərdə İran və Oman arasında Hörmüz boğazından keçən yeni dəhliz ilə bağlı saziş imzalanacaq. Bu dəhlizə giriş və çıxışa nəzarəti tamamilə İran tərəfi həyata keçirəcək. Hörmüz boğazının tamamilə bağlandığını və silahlı qüvvələrin nəzarətində olduğunu vurğulayan Rzai, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın strateji su yolunun açıq qalması ilə bağlı iddialarını böyük yalan adlandırıb. Qəzzanın Zeytun məhəlləsində minlərlə fələstinlinin iştirakı ilə kütləvi dəfn mərasimi keçirilib. Dəfn edilən 100 nəfərin nəşi dağıdılmış evlərin dağıntıları altından çıxarılıb. Qurbanlardan təxminən 60-ı uşaqdır. Yerli rəsmilərin verdiyi məlumata görə, axtarış xilas etmə işlərinin ikinci mərhələsi 147 müxtəlif ərazini əhatə edir. Bu ərazilərdəki təmizləmə və bərpa prosesinin ümumilikdə 800 saat çəkəcəyi gözlənilir. Dağıntılar altında hələ də təxminən 1072 cəsədin olduğu təxmin edilir. Rəsmilər bildiriblər ki, həlak olan şəxslərin təxminən 2 il yarım əvvəl İsrailin hava zərbələri nəticəsində yaşayış evlərinin dağılması səbəbindən həyatını itiriblər. ABŞ və müttəfiqləri birgə dəniz təlimlərinə başladığı bir vaxtda Şimali Koreya lideri Kim Chen In ölkəsinin hərbi dəniz qüvvələrini nüvə gücünə çevirəcəyini bəyan edib. Yaponiya, Cənubi Koreya və ABŞ-ın iştirakı ilə keçirilən bu təlimlər Pxenyanın raket və nüvə təhdidlərinin qarşısını almaq məqsədi ilə 2023-cü ildən bəri müntəzəm olaraq təşkil olunur. Şimali Koreya mediasının məlumatına görə bazar ertəsi keçirilən mərasimdə çıxış edən Kim Chen In deyib, biz donanmamızı gücləndirməli, real döyüş şəraitində nüvə sistemlərinin çevik və effektiv tətbiqini təmin etməliyik. Yəmən ordusu Husilərlə toqquşmalar zamanı Taiz və El-Hüdeydə əyalətlərində bir neçə strateji mövqeyi yenidən nəzarətə götürüb. Döyüşlərdə qruplaşmanın 20-dən çox üzvü ölüb və ya yaralanıb. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin media mərkəzinin məlumatına görə, ordu birləşmələri bazar günü səhər saatlarında Əlbəhr cəbhəsində 3 istiqamətdə hücuma keçib. Əməliyyat nəticəsində Taizin qərbindəki Əl-Qəda ərazisindəki mövqelər azad edilib. Əl-Hüdeydənin cənubunda yerləşən yeni ərazilər isə ərazilərdə isə mövqelər möhkəmləndirilib. Mənbə həmçinin şiddətli döyüşlər zamanı Husilərə məxsus çox sayda hərbi texnikanın sıradan çıxarıldığını bildirib. Türkiyənin qadınlardan ibarət voleybol komandası İstanbulda keçirilən Avropa Qadın Voleybol Çempionatının finalında İtaliyanı 3-2 hesabı ilə məğlub edərək çempion olub. Gərgin keçən maçda İtaliya 1-ci və 3-cü setləri qazansa da, Türkiyə yığması hesabı birləşdirərək oyunu həll edici tie-break setinə daşıyıb. Son setə 8-4 hesablı üstünlüklə başlayan Türkiyə millisi rəqibini 5-10 hesabı ilə məğlub edərək çempion olub. Qeyd edək ki, Türkiyə millisi ardıcıl 2 dəfədir ki, Avropa çempionu olur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada ABŞ nümayəndələri Steve Witkoff və Jared Kushner ilə Ukrayna münaqişəsini müzakirə edib. Ağ Ev görüşdən sonra sülh prosesi üzrə konkret addımların yaxın həftələrdə açıqlanacağını bildirib. Ağ Ev rəsmisi bildirib ki, Witkoff və Kushner Moskvaya prezident Donald Trump'ın

sülh planını təqdim etmək üçün gediblər. Danışıqlarda növbəti addımlar üçün konkret planlar nəzərdən keçirilib. ABŞ tərəfinin Ukrayna ilə də məhsuldar müzakirələr aparacağı gözlənilir. Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov görüşü konstruktiv adlandırıb, o bildirib ki, Amerikalı nümayəndələr səfərə ciddi hazırlaşıblar və münaqişənin həlli ilə bağlı konkret təkliflər irəli sürüblər. Müzakirələrdə Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev də iştirak edib. Görüşdən əvvəl Vladimir Putin cəbhədəki vəziyyəti mürəkkəb adlandıraraq Donald Trumpın sülh səylərini yüksək qiymətləndirib. Steve Witkoff isə səfər dövründə 3 günlük atəşkəsə razılıq verildiyinə və ötən ay azad edilən keçmiş dəniz piyadası Robert Gilmana görə Rusiya tərəfinə təşəkkürünü bildirib. İsrailin müxalifət deputatı Gilad Karif başnazir Binyamin Netanyahunun vəzifədən uzaqlaşdırılmasını tələb edərək bunu İsrail cəmiyyəti üçün zərurət adlandırıb. Rəsmi internet səhifəsində paylaşım edən deputat Netanyahunun 7 oktyabr 2023-cü il hadisələri ilə bağlı ordunun apardığı tədqiqatlara qatılmaqdan boyun qaçırdığını bildirib. O başnazirin hücumdan sonrakı aylarda Qəzza zolağı ətrafındakı yaşayış məntəqələrinə getmədiyini də xatırladı. Netanyahunu ölkənin təhlükəsizlik sistemini uğursuzluğa düçar etməkdə və ordunu idarə edə bilməməkdə günahlandıran Karif onun gələcəklə bağlı qərarlar vermək səlahiyyətinin olmadığını vurgulayıb. İsraildə müxalifət və ictimaiyyət 7 oktyabr hücumlarındakı təhlükəsizlik problemlərini araşdırmaq üçün rəsmi istintaq komissiyasının yaradılmasını tələb edir. Lakin Netanyahu hökuməti müstəqil komissiya əvəzinə siyasi nəzarətdə olan bir qurumun yaradılmasına üstünlük verir. Oktyabrın 27-sində keçiriləcək parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca ölkədə siyasi gərginlik daha da artır. Aparılan sorğular Netanyahu və sədri olduğu Likud partiyasının reytinginin düşdüyünü göstərir. Qeyd edək ki, Netanyahu korrupsiya ittihamı ilə mühakimə olunur, həmçinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Qəzadakı hərbi əməliyyatlarla bağlı onun həbsinə order verib. 2023-cü ilin oktyabrından bəri qəzaya indirilən zərbələr nəticəsində 73 mindən çox insan həlak olub. İsrail ordusu Suriyanın cənubundakı Kuneytra şəhərinin Ərifit qəsəbəsinin ətrafını atəşə tutub. Suriyanın Əl-Ahbariyyə telekanalının yaydığı məlumata görə əraziyə 6 mərmi düşüb. İlkin məlumatlara əsasən hücum nəticəsində tələfat və ya dağıntı qeydə alınmayıb. Zərbələrdən öncə İsrail ordusuna aid 5 hərbi maşın Ərafit istiqamətində ilərləsə də qısa müddət sonra geri çəkilib. Qeyd edək ki, İsrail qüvvələri sentyabrın 4-də Kuneytranın cənubundakı Teler Ahmar yaxınlığına 2 artilleriya mərmisi atıb. Suriyanın rəsmi Sana agentliyi isə İsrail hərbçilərinin sentyabrın 2-sində Ərifat qəsəbəsi yaxınlığında bir çobanı saxladığını və daha sonra azad etdiyini bildirib. Xatırladaq ki, ötən ay İsrail hərbi təyyarələri ölkənin şimal-qərbindəki İdlib əyalətində yerləşən Əbu Əl-Duhar hərbi hava bazasının uçuş enmə zolağına 8 avia zərbə endirərək hərbi infrastruktura ziyan vurmuşdu. 2024-cü ilin dekabrında Bəşəri Əsəd rejiminin devrilməsindən sonra İsrailin bölgədəki hərbi fəallığı kəskin artıb. Həmin dövrdə İsrail 1974-cü ildə imzalanmış qüvvələrin ayrılması haqqında sayışı ləğv edərək Suriya ilə həmsərhəd bufer zonaya nəzarəti ələ keçirib. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda sözü naxış kimi işləyən böyük teatr ustası Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dünyasına qədəm qoyuruq. O qələmi ilə bir cəmiyyətin sevincini, kədərini və həqiqətini səhnəyə daşımağı bacaran bir şəxsiyyətdir. Teatr irsimizə əvəzsiz əsərlər bəxş edən bu usta yazıçının dünyasını kəşf etmək üçün qulağınız bizdə olsun. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1870-ci ildə Şuşanın Ağbulaq kəndində dünyaya gəlib. Hələ 3 yaşındaykən atası vəfat edir. İlk təhsilini onun dünya görüşünü genişləndirən ögey atası Həsənəli bəyin yanında alır. 1880-ci ildə Şuşaya köçdükdən sonra isə Şuşada məktəb təhsilinə başlayır. 1890-cı ildə Tiflisə gedərək Rus və Avropa teatrı ilə tanış olur. Bir il sonra Peterburqa yola düşür. 8 il ərzində Şərq Dilləri Fakültəsinin dərslərində iştirak edir. Əbdürrəhim bəy burada dünya ədəbiyyatını və teatrını dərindən öyrənir. 1899-cu ildə Şuşaya qayıdaraq 2 il boyunca xalq ədəbiyyatını toplamağa başlayır. 1901-ci ildə Bakıya gələrək Həsən bəy Zərdabi, Nəcəb bəy Vəzirov və Nəriman Nərimanov ilə birlikdə milli səhnəmizə zəngin bir repertuar qazandırdı. O təkcə teatr xadimi deyil, eyni zamanda ictimai xadim idi. Belə ki, 1906-cı ildə Rusiya Dövlət Dumasına deputat seçilir. 1918-ci ildə isə Gürcüstan parlamentində türklərin hüquqlarını müdafiə edir. Cəmi bir il sonra, 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti adından Dağıstan nümayəndəliyi vəzifəsini icra edir. 1920-ci ildən sonra isə teatr müfəttişi vəzifəsini də işlədi. 10 il ərzində universitetdə ədəbiyyat dərsləri verdi. Mədəniyyətə həsr olunan bu ömür 1928-ci ildə əməkdar incəsənət xatimi fəxri adına layiq görüldü. 1933-cü il dekabrın 12-sində isə ürək xəstəliyi səbəbindən Bakıda əbədiyyətə qovuşdu. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 40 illik yaradıcılıq həyatını çox şaxəli və zəngin bir ədəbi irs sıxdırdı. Teatrdan hekayəyə, felyotondan librettoya qədər bir çox janrda əsərlər qələm aldı. Elmi və satirik məqalələri ilə cəmiyyətin axsayan cəhətlərinə güzgü tutdu. Ədəbiyyatşünaslar bu ustanın 40 illik sənət yolunu 3 dövrə ayırırlar. Birinci dövr 1892-1905-ci illəri, ikinci dövr 1905-1920-ci illəri, üçüncü dövr isə 1920-1933-cü illəri həyat edir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1892-1905-ci illəri həyat edən yaradıcılığının birinci dövründə ancaq teatr əsərləri yazıb. Peterburqda olduğu illərdə Yeyərsən qazətini, Görərsən ləzzətini və Dağılan Tifaq adlı piyeslərini qələmə alandan sonra Azərbaycana qayıtdı. Bakıda məskunlaşdıqdan sonra isə əvvəlcə Bəxtsiz Cavan, ardından da Pəri Cadu əsərlərini teatrımıza bəxş etdi. Bu ilk dövründə dramaturg kimi tanınan sənətkar əsərlərində əsasən kəndli ilə ağa arasındakı münasibətləri səhnəyə gətirib, insanları istismar edən təbəqənin kəskin şəkildə tənqid edirdi. Yazıçının Yeyərsən qazətini, Görərsən ləzzətini adlı iki komediya əsərində Rusiya-Osmanlı müharibəsində varlanan tacir Hacı Mehdinin əhvalatından bəhs olunur. Hacı Mehdi var dövlətini arxalanaraq, qardaşı Ələsgərin bütün etirazlarına baxmayaraq ikinci dəfə evlənir. Lakin arvadlar arasında başlayan davalar evdəki əminamanlığı yox edir. Ticarətdəki uğursuzluqlardan ikinci arvadı Güllünün xərcləri də əlavə olunur, nəticədə isə Hacı Mehdi müflisləşir və bu nikaha xitam verməli olur. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyə bu piyesi ilə bu dövrdə yayğın olan çox arvadlılığı tənqid edirdi. Yazıçı eyni zamanda cəmiyyətdə qadına qarşı edilən haqsızlığa da səhnədən cəsarətlə bəyan edirdi. Müəllifin növbəti teatr əsəri Azərbaycan klassik dramaturgiyasının mühim nümunələrindən biri sayılan Dağılan Tifaq dramıdır. Bu piyesdə 1880-1890-cı illərdə Şuşa bəylərinin və ağalarının sürdüyü səfil həyat səhnəyə gətirilir. Əsərin baş qəhrəmanı Nəcəf bəy vaxtını qumar və içki ilə keçirir. Kəndin vəziyyətinə göz yumaraq ancaq özünü düşünür. Oğlu Süleyman bəy

Bir də atasının bu məsuliyyətsiz həyatı tərzini davam etdirir. Bütün hüquqları əlindən alınan həyat yoldaşı Sona xanım isə baş verənlərin ən böyük əzabını çəkən şəxsdir. Süleyman bəyin etdiyi səhvlər ucbatından kəndlilər tərəfindən öldürülməsi Sona xanımın kədərdən ürək tutması keçirərək vəfat etməsinə səbəb olur. Bütün ailəsini itirib tək-tənha qalan Nəcəf bəy isə var dövlətini təmiz şəkildə itirərək dilənçi vəziyyətində dünyasını dəyişir. Yazıçının Bəxtsiz Cavan adlı əsərində Rusiyadakı təhsilini başa vurub, xalqını maarifləndirmək ümidi ilə vətənə qayıdan gənc müəllim Fərhadın mübarizəsindən bəhs edir. Fərhadı cəhalətlə əhatə edən əmisi Hacı Səməd və onun yaxınları iddialarına qarşı çıxırlar. Dərs deməsinin qarşısını almaq üçün gəncin xəbəri olmadan onu gizlicə evləndirirlər. Bu təzyiqlər qarşısında intihara cəhd edən Fərhad yaşanan əlbəyağı münaqişə zamanı səhvən öz əmisini güllələyir. Ardınca salındığı həbsxanada xəstələnərək həyatını itirir. Yazıçının 1901-ci ildə qələmə aldığı və mövzusunu folklordan götürdüyü Pəri Cadu əsəri realizm ilə simvolizmi ustalıqla bir araya gətirir. Həyat yoldaşından ayrıldıqdan sonra kişilərə nifrət bəsləyən və cinlərin köməyi ilə cadugərə çevrilən Pəri evli bir gənc olan qurbana aşiq olur. Lakin qurbanın çəkdiyi vicdan əzabı Pərini qəzəbləndirir. Cinlərinə qurbanı öldürdən Pəri sonradan özü də bu böyük əzaba dözməyərək həyatına son qoyur. Millət Dostları adlı satirik piyesdə yazıçı özlərini ziyalı kimi qələmə verən fırıldaqçıların iki üzrünü tənqid edir. Kənardan millətsevər və namuslu görünən Fərudun bəy və onun dostları əslində öz xalqı ilə məzələnən axmaq bir dəstədir. Bu xatakar adamların iç üzü aralarında düşən bir qadın davası ilə çox keçmədən üzə çıxır və maskaları cəmaatın gözü qabağında elə düşür. Hörmətli dinləyicilər, hekayəçi, dramaturq, tərcüməçi və rejissor olan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev ömrü boyu dayanmadan yaradıcılıqla məşğul oldu. Nağarcığını bir-birindən fərqli mövzular və özünə məxsus piyeslərlə zənginləşdirdi. Əsərlərinin həm sağlığında, həm də vəfatından sonra dəfələrlə nəşr olunması onun arxasında qoyduğu teatr xəzinəsinin ən böyük sübutudur. Bizə düşən vəzifə isə bu köklü irsi dərindən araşdırmaq və Türk dünyasının gəncləri olaraq bu zəngin mənbədən bol-bol bəhrələnməkdir. Növbəti proqramımızda yenidən görüşmək ümidi ilə, sənətlə və sevgi ilə qalın.

Burada külək unudulmuş bir şeirin minillik sətirlərini pıçıldayır. Əsrlər boyu zeytun ağaclarından bir melodiya eşidilir. Bir tamaşanın monoloq və dialoqu 2000 illik antik teatrın səhnəsindən yüksəlir. Bilinmir ki, burada zaman dayanıb, yoxsa insan o sükuta qərq olduğu üçün özünü belə hiss edir. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Efes və ya Aspendos qədər məşhur olmasa da Anadolunun İlkləri tarixinə ilk sənətkarlar birliyinin qurulduğu şəhər olaraq düşən Teos antik şəhərindən və Dionis məbədindən danışacaq. Mətni Neslihan Dərmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub, təqdim edirəm.

Bugün Türkiye'nin İzmir vilayetinin Seferhisar kəsəbəsində qərar tutan Antik Teos, qədim dövrlərdə İonya bölgəsinin ən mühüm şəhərlərindən biri olub. Coğrafi mövqeyi, dəniz və xüsusilə iki limanının olması Teosa üstünlük verib və zaman keçdikcə ticarət əhəmiyyəti olan böyük bir şəhərə çevrilib. Antik dövrdən qalan Cənub Liman Körpüsü Anadolu sahillərində ən yaxşı qorunan körpülərdən biridir. Aparılan araşdırmalar və arxeoloji qazıntı işləri nəticəsində Teos limanlarında təxminən 50 gəminin lövbər saldığı müəyyən olub. Antik dövr üçün bu kiçik bir rəqəm deyil. Liman şəhəri olduğuna görə Teos dəniz ticarətində

Teos təkcə ticarət uğurları ilə deyil, həm də mədəniyyət şəhəri olaraq inkişaf edib və diqqət mərkəzində olub. Yunan mifologiyasının məşhur tanrılarından biri olan Dionis üçün Anadoluda tikilmiş ən böyük məbəd Teosdadır. Dionis bitki, məhsuldarlıq və təbiət tanrısı sayılırdı. Antik dövrdə ən çox diqqət yetirilən mövzulardan biri də məbəd memarlığı idi. Dövrün mühəndisləri mükəmməl plana nail olmaq üçün müxtəlif üsul və üslublar yaradırdılar. Anadoluda Ellenizm dövrünün məşhur memarı Hermogen Dionis məbədində ilk dəfə fərqli dizayn tətbiq etdi. Memarlıq elementlərini yerləşdirməzdən əvvəl məbədin döşəməsini şahmat taxtası kimi kvadratlara böldü və sonra onları səliqəli şəkildə yerləşdirdi. Dionis Teos şəhərinin baş tanrısı olduğu üçün üzüm və təbiətin də qoruyucusu sayılıb. Məbəd kahinləri ilin müəyyən vaxtlarında tanrı Dionis üçün bayramlar keçiriblər. Klassik dövr Yunan teatrının başlanğıcı olan bu şənliklərdə kahin və din adamları da rol alıb. İncəsənətə verilən qiymətin sorağı ilə Teosa başqa şəhərlərdən də rəssamlar və filosoflar gəliblər. Teos uzun illər sənət şəhəri kimi tanınıb və Anadolunun ilk sənətkarlar birliyinin yaranmasına səbəb olub. Şairlərdən, musiqiçilərdən və teatr aktyorlarından ibarət olan Dionis Sənətkarlar Birliyi, Teosda antik dövrün tanınmış mədəniyyət xadimlərini bir araya gətirib. Sonralar belə birliklər digər şəhərlərdə də yaranmağa başlayıb. Antik Teos şəhərindəki Bulleterion, yəni parlament binası, Akropol, yəni yuxarı şəhər, gimnaziya və teatr kimi mühüm tikililər Teosun bir vaxtlar nə qədər əhəmiyyətli və güclü olduğunun göstəricisidir. Amma təəssüf ki, Dionis məbədi ötən illərə və dağıdıcı zəlzələlərə tab gətirə bilməyib. Arxeoloqlar qazıntılar zamanı yeni tapıntıların üzə çıxacağını və nəticədə Teosun Efes və Aspendos qədər möhtəşəm bir antik şəhər olduğunun ortaya çıxacağını söyləyirlər.

Antik Teos şəhəri təkcə memarlıq abidələrinin qalıqları ilə deyil, kitabələri ilə də tədqiqatçıların diqqətini çəkir. Çünki kitabələr torpaqla qarışmış tarixin maddi sənədləridir. Məsələn, qazıntılar zamanı üzə çıxarılan kitabələrdən biri Anadolu'daki ən qədim icarə müqavilələrindən biridir. Başqa bir yazıda isə məktəb dərsləri üçün fond yaradıldığı və müəllimlərə nə qədər maaş veriləcəyi bildirilir. Digər kitabədə isə imtahanların bulvar kənarı və ya parlament binasında olacağı yazılır. Bütün bunlar söz uçar, yazı qalar deyimini bir daha təsdiq edir. Məni tapa bilməsən, narahat olma, əşyalarımı tapacaqsan. Kəsdiyim daşları, çəkdiyim yolları, ucaltdığım heykəlləri tapacaqsan və görəcəksən ki, barmaq izlərimiz minlərlə il uzaqdan bir-birinə toxunur. Bir antik dövr şairi belə ifadə edib, sanki Teos və digər qədim şəhər və abidələrin aqibətini əvvəlcədən bilirmiş kimi. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Efes və ya Aspendos qədər məşhur olmasa da Anadolunun İlkləri tarixinə ilk sənətkarlar birliyinin qurulduğu şəhər olaraq düşən Teos Antik şəhərindən və Dionis məbədindən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 7-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Arzu Ustadan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı TürkSat'ın 12092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya